0: Network ipetia ber ba
1: e kay so ber kon tida winya
0: eh tida winya la
1: go go ber ginara ni ma ne yo bere ye
0: ginara yini nuwa me pe yo bere ye
1: go mi no ni camera yo bere ye
0: okay
1: Mon walk, woman, here.

No, awi radio yo tirame ne tirene dong gen pot pot tuni ye kan cha ko da dong gen do pa bino and one bino me de ma no ke program wa me kare kare yo tirame ne tirene do yiri bet kan no pe lok radio ni bino ne no ni wor ko yakir na ha ma no ye cha wa pa ru ya yo do ti ke were kan ra mar yo me yiri bino manu go yim e kayte bollo queer amene kare ye rion yene mena me bino a chakko nyone a chakere mene manu no ayo tieno menena tieno we na machiel